0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30.

0: är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: är nu kvart i tre.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i Sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Göteborg. Klockan är nu 16:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

Deras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk.

0: är nu 5:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på dans.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: God morgon, Göteborg.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på /S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: God morgon. Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Växlande molnighet och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Göteborg,

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu kvart över ett.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: med citrus. Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror.
2: Other critical raw materials.
1: De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret idag måndag. Mestadels soligt och en temperatur på 20 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags Country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och 30.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
3: Det här är lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S-Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Vädret ikväll och inatt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Martin med dig. Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Alltid med dig.
1: Klockan är nu 9:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid. Både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.
2: Det här

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Radion Göteborg.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och inatt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 15 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Incoming special transmission.
2: Devil 0306.
1: The pattern remembers. The observers rarely do. Archive updated.
2: Expider end of transmission.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
1: Du sätter